0: 方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: I would
1: どうそう
0: like...
1: あそれは多分もっと、
0: right. okay.
1: もう一回だけやってみようか最初だけ
0: also,
1: ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママーか。

Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in the freeway. 殺したかった。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわかんない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何
1: Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Yeah. Oh
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you. Word. Everybody,
1: oh yeah. Quick. The funny lover, like.